0: لهم قمين تو ستار نهي الله
1: ديم ستار تملا خد الله أغز بيم الفات جوارا كيب أبويت كم لهم نفاكة تيتم ليش نسروي شينم روادة ولي نين ملا روادة نانين مهن روادة سو بيم بيم ديارة جن كون مور هاش المور قريم لينا دي سن سمير أخ كاكو دي كان بوك كرام هيتان سكاخ مانيل نوان جاب لكو أخ تاجينو كهر دا ترشم دينتكم أغز بيالي ميت بيالي شينيت
0: Kajen tu sepio kunish.
1: Kemi heva vohi. Mar ni lenska er malisho ge kuiri. En ka unu ne gost. Ahtan bohorla anka agas nimet. Rodna yini mi fadoge de gedon dor. Nimet agas sun brumet agas imet.
0: Ahrai fosta hungur fado nu vo grofi to dagi fishtig mort.
1: Ni go grofi vo chemi si sagt na hen gort fado. Manir ven khoira. So gort fado gri gnuk.
0: Ahotna hali hini sferna helichen smirna fil if you copy.
1: خود نارادر یک فروشی
0: خوی کلاه به
1: شش نیز پایه نیب ندارد سه هشتاد نه هنات هنات چین هیر لگی فایت
0: اخراشی پیکونی
1: بیس پیکونی اگه سه تو هم می پیکلاه یخ ارد آخر خنای میشی برای آنی وای پیکوت نخاف اگر ما
0: اگه کاغر کدای رو ده ان سمیر ما ماشه
1: سمیر برای راور اخ فیا خم شیگ ما هر مرد بین کدی کانالوفا فیر بی آکدی که خورا ورم دیانو برای دتیت
0: Agus kunz gan yofa an droch iawn?
1: Yna bi an rod i'n bwyd. Bi an, agus e'n iawn at yngwg i'n cwlyd, agus o'g yn mynd y cwlyd nar o gyrair, ni chymiad, chofaz na chymiad, cymwylym. Ach mae fe sier, am eich gymig sech o'm gael eich nwg ni ffiwg me. Ach at yngwg am eich dach sorod sy'n iad hos o'g tu sylun tysgu chysan, cwrym y tysgu os o gywn yn oed, agus mae bi an ein iawn sy'n tach sier i fara.
0: Cadael i gyn tŵlis na smira, siach at
1: ydw rwy'n eich blot? Пухяму не сейчас рую, еще бегнем куплю кяму, не бах, не едем рова хаплю, не едем вене. А за сон день у меня джам.
0: Это кун сигарин ты сон джам, неш?
1: Эн родок на смера, а за не хочем фак. Эн род, на смера, а хавиш так от аспан. А за еда, бери угома, кана я чу, кеду хожу угома, дичь беди.
0: Гурин ту ищи киш такс на
1: смера? Бранин бел кату, гена, бран гера мовша беди, да, хуан от аспан. Кадим бранин бел ищи кен, а за сон сон на шу кеду, а за сон. That's all.
0: Als kaust dit kemen chukri khoyt
1: usha. Ja, ni me. Mar tog me mach budin et lat, es khani ofa. Glash fae. Khani ofa, ni er na gefa gen auf rief. Du bist so taisha.
0: Per tu edem vagot.
1: Er wo de vay vag. Du bin che gedit fat.
0: Gurin tu en ul na fak.
1: Ni khoyt ma ni malem get. Aber es fado gen mich ul da gesmera, ach ni malem get. Dal me shene.
0: Ha poit sit te holen ich fink logot san hol. Di mach gni sich she pai.
1: Oh, wo de vay, ja shechen se vegen pai. Ja, de she.
0: Mo punt ha pjuko hegut der fani shmelen.
1: O neder ta rairk. Ni ho ich men sai srot. Agus ni ho ich klur en rot krov.
0: Ha dorn ma dient ge sitte.
1: Ta ich ja dient ge sitte. Ha. Ge shines mo ge het.
0: Le no to sort pjuko nish ge di kahin.
1: Er ob ich kuk shachten ele bedir. Ma gan che bra ge shineli.
0: Agus on teni vani ge min ort fel no so han der vintu dir macht agus tut fen smir ord. Agus a gwni sy'n smir o'r dy cael ysfer na cha?
1: Sy'n cael ysfer, si, si.
0: A mewch peid y bwyt y sy'n eisiau tatoan
1: o'r iPhone? Bwyt y sy'n rhwng agos bydd plastic. Mae'r bydd ma'r hyn smir o'r ni ffeir eich bwynt yn oes. Bydd, gwni.
0: Agos bydd mi'n o'chtor gwyt y dawn tyw eisiau baid sy'n erbyn tyw eich?
1: Wel, bydd na o'chtor o'r ti. Gwni yn oes ar y baid ma'n i'n dasol o'r baid gan yn ta'i sgrim. Sa'n siad gymad o'r ffeir. Dat is gewoon makkelijk.
0: Want wel of maar je pikken met hoe scroutje nu naar beto.
1: Wat kom je maar scrouten? Dat toch meesten.
0: Moet je achter de hele zaken kijken die poeken en smeren.
1: Oh, ben je hier het laden niet zo goed?
0: Hier het laden niet zo goed. Kan de geloof van is er smeren meer groei, kan meer rauw.
1: Knap.
0: Knap.
1: Ja, is toch wel. En dat weer meer naar toe knap. Het.
0: Ja. En kan de geloof van die niet wegpik?
1: Oh, is je.
0: Hij snijdt die.
1: Nader. Kijk eens niet de rood.
0: Kijk eens niet de rood.
1: Ja.
0: Ni fi kwasa yn chac ysnig drod.
1: Ni evaluation.
0: Ni evaluation. So, bi'n tos y pjwco, fel eich nhw coen. Dian tu fad o fali pjwco?
1: Ni he, ma ni gada mae. A siad ymiel o dyrish.
0: A chwrai ffo, dog a ffo?
1: O, rai'n ffac. Cha hyn lai dyn i fiwco, chwy'n gwyn i fi sian hael dys tu.
0: Sni
1: di? Diar am sian ar o dy.
0: Cogor, ffoc am etsyn tu, agos hasol gymig pa eilig i pori moedich. Mae'r hos eisiau ti gawn o fwydyd sy'n agos di machbwyl chef nechd le plota.
2: O nach ar dís fawnart a bheithom a leoha, a piúca smira o hargatar agus a gehe lehtan sa nihéag. Agalav álin egin Helen Nihé le nóra vi gairlt